U sun'iy aqlning ilgirma alohida harakatlarda, istixborot to'plash jarayonlarida va o'xshamagan qurol sistemalarida ishlatilganligi, biroq bu usulning ko'pincha manbalar va mahsulotlar saviyasida qolganligini eskartdi. Bu, masalan, nishonni tonish, odamsiz apparatlardan yo'l boshlashi yoki tasvir analizlariga o'xshash sohalarda sun'iy aql bor sistemalar ishlatiladi, dedi. Bu so'zining davomida bugun biz ko'rayotgan o'zgarishning boshqa bir bosqichga ishorat qilayotganligiga diqqat tortib, sun'iy aql MD sistemalarining ishida rol o'ynaydigan yordamchi texnika bo'lishidan chiqib, umumiy harakatning moslashishini tezlatuvchi qatlamga aylanyapti, dedi. U ilgari Ukraina urushida sun'iy aql qo'llagan mahsulotlarning ham jang maydonida, ham sepilning orqasida keng ko'lamda ishlatilishga boshlanganligini eskartdi. Hozir bo'lsa, sun'iy aqlning bevosita qaror chiqarish parametrlarining markaziga o'rinlashganligini va bu jarayonlarga misli ko'rilmagan sur'at ato qilganligini ta'kidladi. Sun'iy aql yordamchi

Türkiye suni aqlni jang maydonida ishlatadi. Hammamiz qiziqib atgan bu savolga Alper o'z bilan Türkiye mudofaa sanoatida taraqqiy qildirilgan odamsiz sistemalar va o'xshamagan supurlar sensor turlarida muhim ultash deb javob berdi. O bunundan keyingi xalqlik masalaning bo'lsa boshqacha ekanligini ta'kidlab, so'zini mundaq og'irlashtirdi. Bu yerdagi eng asosliq nuqta bir gavdalashish. Ham yakka supurlarning ustidagi sensorlarni markazdagi sun'iy aql analizlariga va qaror berish qatlamlariga qanchalik tez birlashtirilgani bo'lganligi masalasi ustida astoydil o'ylash shart. Chunki kelgusining urush maydonida afzallikka erishtiradigani faqat supurlarning soni va turli emas. U supurlardan kelgan sonliq ma'lumotlarni kim tez va to'g'ri tushunib, qaror chiqarish mexanizmiga aylantira oladi? Bu savolning javobi bizga yangi davrda kimlarning oldingi qatorga o'tadiganligini ko'rsatib berdi. Sun'iy aqlning urush maydonidagi roli tez sur'atda o'zgarmoqda va shuni aniq ko'rib olishga bo'ladiki, bu o'zgarishni to'g'ri tushunganlar kelgusida ortiqchilikka ega bo'ladi. Muhtaram anglovchilar, bugungi podkastimizni mushu yerda oxirlashtiramiz. Bizga quloq berganliklaringiz uchun ko'p rahmat. Yangi podkastimizda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.